כעקום חיה וצלח צוות בחיר תנקה בחיר תן רוצליב וכחלון כעקום חילה צוות צוות כמומה צוות קרתה צוות קטיה צוות תה צוות עלי כילך איך הוקין כסקי קוטמל נאוצ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקו עצפם סיינטו אונו